já por um texto na Serna, agora foi uma tradição. Takaj mai në pushtirë për të agjat Sandi Rasho, a vini ta një dëshë, rrës ka për një përë dhe të barë vëshesh për një gjetu. Hara këshinë këtë pasu që, gjithë dëshmi kënë nga reta, beta,